безмінів, чашками тоску, і змірян крилья отращу за спиной, вот и прилечу за тобой.